0: Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is Vahon Hindustani Radio.
3: है जवानी तो इश्क होना है इसी फिल्म से हम पेश करते हैं द टाइटल आप सभी के वास्ते
4: दूध की कटोरी